es así. Kiki Poder. Yom Doromto, skibi dibi dim yom Doromto, yom Doromto, skibi dibi dim yom Doromto, yom Doromto, skibi dibi dim yom Doromto, yom Doromto.